0: mubuni siya odini sinibede hii.
1: Ebe kao.
0: Odibe kadipa.
1: Kao.
0: Enen na juu ya busi yem.
1: Ah.
0: Ye mami ya busi
1: yem.
0: Ya pata busi yem.
1: Yes Lord.
0: Omi biara o ye beifu.
1: Ah.
0: Omi biara o ye beiprosa. Omi biara o ye ni paponifu. Omi biara o ye widini. Ye pupu ni se. Ye pupu ni se. Ye pupu ni se. Ye trinity fish.
1: Ye
0: trinity fish. Ye trinity fish.

no pay me de and check a safe each media so emma. Adom I wanna nim and I no pay ye wo. Any I would tea ye from it tina a many ampo. And ne aye e benada. E benade chatu ewa bosumi emo. E futu umre, e so ena yeshia. Ano pay a sum aye de bano. Misre, bon modian so be freubi. Enyo ti modin fo, bon modin. De wu ye bia na beka ye ho. Na ensemo no de bia ye de biba. Na ene de ene emu dododo. Enti mesro, beka ye ho. Obra, eni disuo, enkakra. Obra ye bono, sa wa menya mi ya memua. Enunti na mse beka ye ho no, sa wa menya mi kwain. Na wen li du, wa nchro se, e kwain panini fasua. Sa wa menya mi kwain.

0: experiences and near ma or bra edini pa ekom etoda wa bra ye bo me se se wa menya me amemua de bia me se menya me kwan menya me ni kan na di na chi menya nkopon o bo wo no ondi kan sania praise before ye wo twi him bi wo se yesu di ye kan na chire ye kwan
1: yesu di ye kan
0: na chire ye kwan